0: ni abre afepe se fi ye betuni nyinaase an ye besisi kese ye de mense da ntamu mu nyinyi ne bresi obesisi ya aye de wose ye bechiche ede eye bia wono waduane wi ye ne namo ase ne ade no yabo anu agu baabi de ye ntontu ntontu o yabo anu agu baabi roba ya bre de akobi ya akwa kwoguo wose ni nyinaa ya tinyame ya dom a ne kropon mense bia wo mu bia ebeda dan ne de ade juma mo ma yi.
1: If after we have established to enable efficient management of waste, and MMDC is a MMDC, the municipality or district.
2: Explosion with the hottest DJ.

sefo atamfo ahyehye wo madiri mu no ema ne nya adwuma da si ahyehye akwanhyia bi wo madiri mu ye de ka bi asiwo se wo ma enkoforo na enya akwanhyia na enka moja nwa awurade ye si hu kwan papa ye si hu kwan odunfo ye gira wo soro timi so etwifa ehye ewo madiri mu anadwiera nsise ye biera agina to biera wo madini mu dini mu ye gina wo solo timi so ye mu yes sister ye che yes ye ye che enade onyame a woti asye ye paka samoma owura yesu kasamoma sye ye che yari ye bi se emba wo ma yari sye ye che ne mframamu a duna se enne anadwi udiji yari ye bi ne mframamu ba wo mfrim papa yi o how amane sen owuo atete enna na dwi wo yesu dinu mu mebo wudin jesus kwan si abaifu kwan si nhunfi kwan ehiseye mebo wudin jesus owuo yesu si won kwan oti asifo si won kwan adamoni wo mi ba bibiara ye de wo ma aja se papa entwa won kwan naso entwa won kwan naso anadwiara mebo wudin jesus onya mi jankọ ho ba bibiara yesu enko won kujam ina asenya mensa se urade nsiesie won urade nye won foforo urade nji won firi sitensem aje urade nji won firi tamfo nsem urade ne mfanle nsan kanem ma biware na bompae tumi yina ura enna na dwi mede umba nyina hye won sa mesira anadwi urade a utumi ade yina ye mede umba nyina nu wade shimogam mede wo nyina hye won nyina se urade kasama oma urade